spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie boogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du ikke.